tama wa jam jero anai jam wa ko kanga tama ro ha tama wa ya mu jam mo